wa wuti me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wati so enye ye ohun ni awon famfa neda di me kan fu onyame egwa ma kura we di bia se woni kura no de no ma se neda oba mi enyina pomu ni ati nedi na ye yina ya odi ya ba ma ko tru den ku ni bia no wati.

o yo nyame o te ase ye mesa nyankopɔ no so alaje sawo te amia ba bia wo bia na twebe wura bia no na sori e wura bia o te ase fa ni o de kase ba sa nyankopɔ wa wa chi ye no nkwa

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.